0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino.

0: Podga u zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovog tjedna saznali smo da je inflacija u Hrvatskoj u svibnju na 5,2% objavili su državni statističari. Na vladin paket antiinflacijskih mjera stigao je niz reakcija, kako političkih, tako i onih poduzetničkih. O svemu je upitan ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što svakako želim naglasiti je da su ova kretanja, iako još uvijek govorimo o razmjerno visokoj inflaciji u Republici Hrvatskoj,

0: Hrvatskoj ohrabrujuća. Vjerujemo da će sljedeći mjesec, a i u kontekstu antiinflacijskih mjera, Vlada Republike Hrvatske donijeti usporavanje inflacije.
1: Naglašava da će mjere koje Vlada donese u narednim mjesecima stupiti na snagu tek od 1. siječnja iduće godine.
0: Dakle, svaki onaj koji u ovom trenutku zaziva povećanje cijena, a na kontu antiinflacijskih mjera Vlade Republike Hrvatske, dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne radi.
1: U kontekstu poreza je komentirao nezadovoljstvo poduzetnika, obrtnika i iznajmljivača u turizmu na račun antiinflacijskih mjera Vlade.
0: Još jednom, svi prijedlozi će stupiti na snagu od 1.1.2027. godine i onda onaj koji u ovom trenutku objašnjava široj ili užoj javnosti da je njegova cijena proizvoda, usluge, da treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje potpuno neopravdano povećanje cijena.
1: Kritike na Vladin antiinflacijski paket stigle su iz Pantovčaka. Ranije je posebni savjetnik predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić rekao da će pojesti svoju diplomu ako mjere kakve pripremaju Banski dvori poluče rezultate. Ćorić kaže da su Mačkićeve izjave lakonske i bez ikakve odgovornosti.
0: On to može tako i dalje nastaviti. Zašto? Zato što njegove poruke ne nose nikakvu odgovornost, nikakvu težinu.
1: U međuvremenu SDP i Možemo nastavili su zajedničku kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija i ovog puta iz Zagreba uputili glasne poruke o tome da je Vlada odgovorna za visoku inflaciju. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Onaj ko nije promijenio u zadnjih 10 godina razvojni model Hrvatske, onaj ko je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima 3 milijarde eura više uvoza od izvoza hrane, onaj ko dopušta teleoperaterima povećanje cijena, a trošak u principu nije povećan, mogu reći samo da se ne bavi Hrvatskom. Bavi se svojim osobnim interesom i bavi se partikularnim interesima svoje političke stranke koja je okupirala hrvatske institucije.
1: Damir Bakić iz stranke Možemo.
3: Porez na mirovine, koliko je god bio potrebna mjera, on neće pomoći većini naših umirovljenika, jer je otprilike 60% naših umirovljenika ima toliko niske mirovine da do njih ta mjera niti ne dopire. Toliko niske mirovine da ona uopće niti ne podlježu oporezivanju.
1: SDP-ov zastupnik Boris Lalovac.
4: Porez na ekstra profit na one koji su profitirali u pohlepi ove inflacije. I sada kada se to i dogodilo, mi ćemo pozdraviti ovaj dio ukoliko taj novac od ekstra profita usmjere na one umirovljenike koje ovim antiinflacijskim mjerama neće biti obuhvaćeni. Onda ćemo moći i za takav porez na ekstra profit dati glas. Ako on ostane samo u proračunu za krpanje rupa nekakvih, onda nećemo.
1: Antiinflacijske mjere su mjere punjenja proračuna, ponovila je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić.
5: Sigurno ste jako zadovoljni da je vaš premijer kao antiinflacijsku mjeru predložio da se paušalcima, dakle ljudima koji žive od rada, koji su se samo zaposlili, podigne porez do 240%. Odlično je da će radnicima zamrznuti plaće. Jel da je to odlično? Odlično je i to, jel da će zamrznuti sva socijalna prava. To je fantastična antiinflacijska mjera. Jer šta? Ljudi su valjda previše jeli, previše su stanovali, pa im sad treba zamrznuti sva primanja da ne mogu niti to.
6: Infosat otvorenog radija.
1: Otvoren je središnji registar stanovništva.
6: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Otvoren je središnji registar stanovništva, no novi sustav nalazi se na platformi e-građani i tamo će prvi put biti dostupni podaci o kućanstvima. Umjesto popisa stanovništva sve će biti digitalno. Naime, do 10. mjeseca u registru se mogu ispraviti greške. Detaljnije sa sjednice vlade premijer.
2: To je važan iskorak u funkcioniranju tijela javne uprave koji će nam sa boljim, kvalitetnim, cjelovitim i sveobuhvatnim uvidom omogućiti usmjeravanje i kalibriranje različitih mjera i potpora u situacijama kriza. Od 1. siječnja registar će postati službena osnova za stvaranje, odnosno za ostvarivanje socijalnih i drugih prava.
1: Malo manje od 150 sisačkih obitelji nakon više od 5 godina vratilo se u svoje domove. Stambena zgrada u ulici Narodnog preporoda srušena je zbog oštećenja od potresa, da bi se na istom mjestu izgradila nova. Na primopredaju ključeva stigli su premijer, ministri i gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.
3: Ovo je najveća zgrada koja je uništena, uklonjena na području oba potresa i zagrebačkog i petrinjskog i najveća pojedinačna investicija. Ja mogu samo reći konačno.
1: Ukupno je za obnovu u Sisačko-moslavačkoj županiji osigurano 5 milijardi eura, dodao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Garantiram da ni jedan mali iznajmljivač neće imati problema zbog minimalnog povećanja poreza, poručuje premijer Andrej Plenković. U borbi protiv inflacije vlada će između ostalog podignuti paušal iznajmljivačima i obrtnicima. No za obrtnike do 30.000 eura godišnjeg prihoda ništa se ne mijenja, ističe premijer.
2: Mi nije sad da radimo nešto dramatično. Oni koji imaju do 30.000 eura godišnje, njima se ne mijenja ništa, ostaje isto. Zahvaća se po razredima, dakle po načelu pravednosti, samo one koji imaju veće prihode. To je sve. Neće se ništa ni njima dogoditi. I ako je neko učinio maksimalne napore u krizama koje su iza nas, za obrtnike, za mikro, male, srednje poduzetnike, u trenucima krize, gdje nema što nismo napravili.
1: Inflaciju Plenković navodi kao jedini ekonomski problem s kojim je Hrvatska suočena. Ona je u svibnju na godišnjoj razini iznosila 5,2% prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Međimurski župan Matija Posavec proglašen je krivim zbog trgovanja utjecajem i primanja mita. Posavec je osuđen na ukupno godinu i 8 mjeseci zatvora, od toga će 9 mjeseci morati odslužiti bezuvjetno, dok se preostalih 11 mjeseci zamjenjuje uvjetnom kaznom sa rokom kušnje od 5 godina.
4: Moram reći da sam malo iznenađen. Mislim da je ova presuda definitivno jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po meni i po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. I to vam upravo dokazuje da od 3 točke za 2 smo oslobođeni.
1: Ostala je samo jedna točka.
4: Koja točka je ostala? Ostala je točka gdje vi na jedan demokratski način dobite povjerenje birača, imate sastav predstavničkog tijela koje je potpuno odvojivo od izvršnog tijela i predstavničko tijelo donosi neku odluku. I za tu odluku ste vi krivi.
1: Vinko Grgić novi je stari gradonačelnik Nove Gradiške. Bivši SDP-ovac u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora dobio je oko 58% glasova i time uvjerljivo pobjedio HDZ-ova protukandidata Bernardina Trku, koji je osvojio oko 42% glasova. Podsjetimo, Grgić je u ožujku dao ostavku nakon uhićenja u sklopu istrage koruptivnih kaznenih djela.
5: Da ne idem pognute glave, nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
1: Ovo nije prvi put da je Grgić odstupio pa pobjedio na izborima. Ostavku na gradonačelničkoj funkciji podnio je i 2020. godine kada je priveden u sklopu afere Janaf. Nakon prebranih glasova njegov protukandidat iz HDZ-a poručio je.
6: Ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
1: Početkom lipnja službeno započinje i nova protupožarna sezona koja traje do kraja rujna. Hrvatske šume i ove godine upozoravaju na važnost odgovornog ponašanja u prirodi. Kampanjom pod nazivom Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra, građane se želi podsjetiti da upravo male svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti šuma. Prošlogodišnja je sezona polučila uspjeh jer je zabilježeno 57% manje požara te 86% manja opožarena površina. Svih 12 aviona spremno je za protupožarnu sezonu objavio je zrakoplovno tehnički centar nakon što su završeni svi planirani radovi održavanja na protupožarnoj floti. Avioni su predani Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, 6 kanadera i jednako toliko Air Tractora. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, ne samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći, biti u službi svoga naroda.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U tjednu za nama Zelenski u otvorenom je pismu pozvao Putina na izravni sastanak o kraju rata.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Za malo više od 3 tjedna jeftini online shopping iz Kine postaje prošlost. Od 1.7. uvodi se carina od 3 eura koja će se plaćati na svaki artikl u svakom paketu. Primjerice, paket od 20 eura u srpnju će koštati 35. Svakako će biti pada narudžbi, pokazuje istraživanje Hrvatske gospodarske komore, detaljnije Maja Bogović iz sektora za trgovinu.
2: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
1: Tako je prošle godine stiglo čak 60 milijuna paketa iz Kine, pa bi nova carina trebala donijeti milijune eura državnom proračunu. U tjednu za nama Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao Vladimira Putina na izravni sastanak o kraju rata. Ukrajinski predsjednik predlaže da se sastanak održi u neutralnoj zemlji, a da za stolom budu i SAD te europski predstavnici. Pola svog vremena na vlasti proveli ste u ratu, to je vaš osobni izbor, rat bez stvarnog razloga. Tako će vas povijest pamtiti, poručuje Zelenski Putinu i pozvao ga da odredi datum sastanka. Ako želiš vidjeti Putina, dođi u Moskvu, odgovorio je glasnogovornik Kremlja. U tjednu za nama Crna Gora protjerala je 80-ak srpskih državljana koji su čarter letom stigli u Tivat uoči važnog sastanka između Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Kao razlog navedena je sumnja na pokušaj subverzivnog djelovanja uoči samita. Među vraćenim srpskim državljanima nalaze se i osobe optužene za teška kaznena djela, a koje oporbeni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske Vučićevoj vladi. Srbija je na taj čin odgovorila time što je onemogućila prelazak granice za građane Crne Gore. Nakon toga srbijanska sigurnosna agencija savjetovala je predsjedniku Aleksandru Vučiću da ne putuje na summit Europske unije u Crnu Goru zbog visokog sigurnosnog rizika. Vučić se u predsjedničkoj palači najprije sastao s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Kostom, nakon čega je medijima poručio da će otići na summit u kojima sudjeluje zemlje Zapadnog Balkana unatoč upozorenju BIE. Kazao je da je važno da predstavlja Srbiju.
3: O drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori. Ne ovdje, nego ću da odem dole. Do ulice kažem sve što imam da kažem oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje otprilike uvijek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Znate, pošto se ja ne plašim da govorim istinu.
1: Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona, kojim je posredovao SAD, libanonska novinska agencija javlja da je Izrael dronovima napao jug zemlje. Izraelska vojska izdala je hitno upozorenje stanovnicima južnog Libanona da ne putuju južno od rijeke Zahrani. Izrael i Libanon prošlog su tjedna dogovorili postavljanje sigurnosnih zona unutar Libanona u koje bi militantima Hezbolaha bio zabranjen ulaz. Ipak, primirje je uvjetovano Hezbolahovim potpunim prekidom vatre te povlačenjem svih operativaca Hezbolaha južno od rijeke Litani. Priopćeno je to iz SAD-a nakon što je postignut dogovor. Ovi koraci trebali bi omogućiti napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Sve uključene zemlje ponovno su potvrdile da u budućim odnosima između Izraela i Libanona trebaju odlučivati isključivo dvije suverene vlade. Odbacili su svaki pokušaj bilo koje države ili nedržavnog aktera da budućnost Libanona drži kao taoca svojih interesa. U Zagrebu je održan godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. U dva dana raspravljalo se o temama od parlamentarnih nadzora obrambenog i sigurnosnog sektora do zaštite prava i odgovornosti članova oružanih i policijskih snaga u Jugoistočnoj Europi. Predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora Arsen Bauk i potpredsjednik odbora Ante Deur.
4: Republika Hrvatska kontinuirano podupire rad Ravijaka jer je vjerujemo da je regionalna suradnja i izgradnja povjerenja važnije nego ikad prije. U svim okolnostima koje se nalazimo, posebno u sadašnjem sigurnosnom okruženju, obilježeno brojnim izazovima.
5: Uvjeren sam da ćemo sljedeća dva dana u pozitivnoj atmosferi i iskrenom dijalogu razmotriti teme od našeg zajedničkog interesa, podijeliti iskustva o djelotvornim parlamentarnim praksama i možda se inspirirati na promjene u područjima gdje su potrebne. Uvjeren sam da tako koncipiran sastanak pridonosi jačanju suradnje među našim parlamentima, očuvanju dijaloga i stabilnosti i mira na jugoistoku Europe, što je u konačnici cilj.
1: Ovog tjedna tisuće ljudi izašlo je na ulice Tirane radi prosvjeda protiv luksuznog odmarališta. Iza projekta navodno stoji Trumpov zet Jared Kushner. Odmaralište bi trebalo obuhvatiti i područja Morskog nacionalnog parka, zbog čega su se pobunile ekološke udruge. Premijer inzistira na gradnji. Tvrdi da će projekt donijeti nove investicije i nova radna mjesta, a prosvjednike poziva na razgovor.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vatreni igraju protiv Slovenije u drugoj pripremnoj utakmici. Vrijeme pretežno sunčano uz umjereni dnevni razvoj oblaka.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Hrvatski nogometaši nakon poraza od 2-0 protiv Belgije spremni su za novu utakmicu. Bila je to prva od dvije pripremne utakmice koje će Vatreni odigrati uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Današnji protivnik u Varaždinu je Slovenija. Vatreni su već mislima na svjetskom prvenstvu u Americi kamo putuju sljedeći tjedan. Luka Sučić.
2: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i da sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
1: Bolje da se poraz dogodi sada nego na svjetskom prvenstvu, poručuje reprezentativac Marin Pongračić s priprema Vatrenih. Jedva čeka utakmicu s Engleskom.
3: Velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka, i to je to. Kogod bio ispred nas, želimo pobijeti utakmicu, želimo napraviti maksimum i vidjet ćemo.
1: Odlazak na svjetsko prvenstvo planiran je utorak, a Vatreni prvu utakmicu igraju 17. lipnja protiv Engleske. Potom u grupnoj fazi još slijede susreti s Panamom i Ganom. Rijeka je dobila novu pojačanje za iduću sezonu. Prošlosezonski napadač Vukovara Jakov Puljić potpisao je dvogodišnji ugovor s Rijekom uz opciju za još godinu dana.
4: Sigurno da mi je drago da sam opet nazad i nadam se da ću nastaviti gdje sam stao bio.
1: Puljić se nada ulasku u klub 100 po broju nastupa za Rijeku, dok mu 21 gol nedostaje do 50.
4: Pa sigurno da je lijepo, ali evo, pušit ćemo neki ide vrijeme i nadam se najboljem.
1: Od 29 pogodaka istaknuo je onaj protiv Milana.
4: To je jedan od najdražih golova i nadam se samo da će biti bez ozljeda i da ćemo ostvarivati dobre rezultate.
1: Prošle sezone Puljić je bio drugi topnik lige ili kako su ga mnogi nazivali najbolji od ostalih, jer Beljo je bio u svojoj kategoriji. Sjajne igre i puno golova svejedno nisu pomogli da njegov Vukovar ostane u elitnom razredu, ali nosi lijepa sjećanja iz grada na Dunavu.
4: Prvenstveno je bila jedna lijepa atmosfera tamo i dečki su bili dobri i znam da oni imaju zasluge što sam ja ostvario takav rezultat i nadam se da će se što prije vratiti.
1: Profesor liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac potvrdio je da će se kandidirati na izborima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je pod teretom afera tu funkciju napustio Zlatko Mateša. Na njegovu, kao i na kandidaturu Josipa Varvodića, osvrnuo se premijer Plenković.
5: Pozicija vlade je takva da se neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Riječ je naravno na svima onima koji u hrvatskom sportu, bilo da su olimpijski ili neolimpijski sportovi, imaju pravo glasa da odlučuju. Promatrat ćemo taj proces. Mi smo vlada koja silno podržava sport.
1: 2000 učenika u 140 razreda u Hrvatskoj je pošizilo. Škola i zajednica, skraćeno ŠIZ, fakultativni je predmet građanskog odgoja i obrazovanja u srednjim školama. Nositelj ovog projekta iz 2022. godine za društvena istraživanja, čiji je ravnatelj ujedno i voditelj projekta Boris Jokić, govori.
6: Republika Hrvatska često nije svjesna stvari koje ima. Kada se predstavlja ŠIZ, škola i zajednica, na Islandu, u Finskoj, u Norveškoj, Nizozemskoj i u Njemačkoj, ljudi se pitaju je li moguće da postoji takav predmet. To je predmet koji kreće od samog učenika, oni sami određuju s čim se bave, emocionalno se angažiraju, istražuju i na kraju predlažu rješenja.
1: Ovo je četvrta godina otkako se ŠIZ provodi kao fakultativni predmet, a učenici za svoj rad u timovima imaju osiguran budžet, objašnjava zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Čak svaka grupa na ŠIZ-u dobije i mali budžet od 700 eura da istraži, analizira problem ili čak nekad i riješi problem sa tim budžetom. I evo, stvarno smo ponosni taj program.
1: Jokić dodaje da su se srednjoškolci bavili najluđim mogućim temama.
6: Od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički. Radi se o jednoj od najljepših mogućih stvari.
0: Infosat Otvorenog radija.
8: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: vijesti iz kulture na otvorenom.
1: Pula zaslužuje mjesto na UNESCO-vu popisu svjetske baštine zbog svoje jedinstvene ponude, poručuje gradonačelnik Peđa Grbin na otvaranju međunarodne UNESCO-ve konferencije. Na konferenciji je sudjelovalo 20 stručnjaka iz 16 država i sa 4 kontinenta. Cilj skupa je bilo otvoriti raspravu o izazovima upravljanja kulturnom baštinom, analizirati dosadašnje nominacije te definirati smjernice za buduću UNESCO nominaciju Pule. Od antičke baštine te jednog od najočuvanijih rimskih spomenika na svijetu preko srednjovjekovnog i mletačkog razdoblja, austro-ugarske ostavštine pa sve do talijanskog, jugoslavenskog i suvremenog hrvatskog razdoblja. Sve to nudi naš grad, rekao je Grbin. Ja sam Ines Gvožđer, ovo su bile vijesti iz kulture.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U utorak postupan porast na oblake sa zapada. U drugom dijelu dana lokalno moguće uz kišu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u nedjelju ponegdje na otocima i jak, a u noći i ujutro uglavnom na sjevernom dijelu bura. Temperatura bez veće promjene, danju vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu. Sunčano i toplo vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Osjet ugode ponegdje će dosegnuti kategoriju vruće, pa se preporučuje prilagoditi odijevanje, dobro se hidrirati, te tijekom boravka na otvorenom koristiti UV zaštitu kože i očiju.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno. Ovog tjedna saznali smo da je inflacija u Hrvatskoj u svibnju na 5,2%. Otvoren je središnji registar stanovništva. U tjednu za nama Zelenski u otvorenom je pismu pozvao Putina na izravni sastanak o kraju rata. Vatreni igraju protiv Slovenije u drugoj pripremnoj utakmici. Vrijeme pretežno sunčano uz umjereni dnevni razvoj oblaka.
0: Otvoreno.
1: Ovog tjedna saznali smo da je inflacija u Hrvatskoj u svibnju na 5,2% objavili su državni statističari. Na vladin paket antiinflacijskih mjera stigao je niz reakcija, kako političkih, tako i onih poduzetničkih. O svemu je upitan ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što svakako želim naglasiti je da su ova kretanja, iako još uvijek govorimo o razmjerno visokoj inflaciji u Republici Hrvatskoj, ohrabrujuća. Vjerujemo da će sljedeći mjesec, a i u kontekstu antiinflacijskih mjera, Vlada Republike Hrvatske donijeti usporavanje inflacije.
1: Naglašava da će mjere koje vlada donese u narednim mjesecima stupiti na snagu tek od 1. siječnja iduće godine.
2: Dakle, svaki onaj koji u ovom trenutku zaziva povećanje cijena, a na konto antiinflacijskih mjera Vlade Republike Hrvatske, dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo i da to ne radi.
1: U kontekstu poreza je komentirao nezadovoljstvo poduzetnika, obrtnika i iznajmljivača u turizmu na račun antiinflacijskih mjera vlade.
2: Još jednom, svi prijedlozi će stupiti na snagu od 1.1.2027. godine i onda onaj koji u ovom trenutku objašnjava široj ili užoj javnosti da je njegova cijena proizvoda, usluge, da treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje potpuno neopravdano povećanje cijena.
1: Kritike na vladin antiinflacijski paket stigle su iz Pantovčaka. Ranije je posebni savjetnik predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić rekao da će pojesti svoju diplomu ako mjere kakve pripremaju Banski dvori poluče rezultate. Ćorić kaže da su Mačkićeve izjave lakonske i bez ikakve odgovornosti.
2: On to može tako i dalje nastaviti. Zašto? Zato što njegove poruke ne nose nikakvu odgovornost, nikakvu težinu.
1: U međuvremenu SDP i Možemo nastavili su zajedničku kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija i ovog puta iz Zagreba uputili glasne poruke o tome da je vlada odgovorna za visoku inflaciju. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
3: Onaj ko nije promijenio u zadnjih 10 godina razvojni model Hrvatske, onaj ko je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima 3 milijarde eura više uvoza od izvoza hrane, onaj ko dopušta teleoperaterima povećanje cijena, a trošak u principu nije povećan, mogu reći samo da se ne bavi Hrvatskom. Bavi se svojim osobnim interesom i bavi se partikularnim interesima svoje političke stranke koja je okupirala hrvatske institucije.
1: Damir Bakić iz stranke Možemo.
4: Porez na mirovine, koliko je god bio potrebna mjera, on neće

0: će pomoći većini naših umirovljenika, jer je otprilike 60% naših umirovljenika ima toliko niske mirovine da do njih ta mjera niti ne dopire. Toliko niske mirovine da ona uopće niti ne podlježu oporezivanju.
1: SDP-ov zastupnik Boris Lalovac.
2: Porez na ekstra profit na one koji su profitirali u pohlepi ove inflacije. I sada kada se to i dogodilo, mi ćemo pozdraviti ovaj dio ukoliko taj novac od ekstra profita usmjere na one umirovljenike koji ovim antiinflacijskim mjerama neće biti obuhvaćeni. Onda ćemo moći i za takav porez na ekstra profit dati glas. Ako on ostane samo u proračunu za krpanje rupa nekakvih, onda nećemo.
1: Antiinflacijske mjere su mjere punjenja proračuna, ponovila je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić.
3: Sigurno ste jako zadovoljni da je vaš premijer kao antiinflacijsku mjeru predložio da se paušalcima, dakle ljudima koji žive od rada, koji su se samo zaposlili, podigne porez do 240%. Odlično je da će radnicima zamrznuti plaće. Jel da je to odlično? Odlično je i to, jel da će zamrznuti sva socijalna prava. To je fantastična antiinflacijska mjera. Jer šta? Ljudi su valjda previše jeli, previše su stanovali, pa im sad treba zamrznuti sva primanja da ne mogu niti to.
1: Otvoreno. Otvoren je središnji registar stanovništva, no novi sustav nalazi se na platformi e-građani i tamo će prvi put biti dostupni podaci o kućanstvima. Umjesto popisa stanovništva sve će biti digitalno. Naime, do 10. mjeseca u registru se mogu ispraviti greške. Detaljnije sa sjednice vlade premijer.
4: To je važan iskorak u funkcioniranju tijela javne uprave koji će nam sa boljim, kvalitetnim, cjelovitim i sveobuhvatnim uvidom omogućiti usmjeravanje i kalibriranje različitih mjera i potpora u situacijama kriza. Od 1. siječnja registar će postati službena osnova za stvaranje, odnosno za ostvarivanje socijalnih i drugih prava.
1: Malo manje od 150 sisačkih obitelji nakon više od 5 godina vratilo se u svoje domove. Stambena zgrada u ulici Narodnog preporoda srušena je zbog oštećenja od potresa, da bi se na istom mjestu izgradila nova. Na primopredaju ključeva stigli su premijer, ministri i gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.
5: Ovo je najveća zgrada koja je uništena, uklonjena na području oba potresa i zagrebačkog i petrinjskog i najveća pojedinačna investicija. Ja mogu samo reći konačno.
1: Ukupno je za obnovu u Sisačko-moslavačkoj županiji osigurano 5 milijardi eura, dodao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Garantiram da ni jedan mali iznajmljivač neće imati problema zbog minimalnog povećanja poreza, poručuje premijer Andrej Plenković. U borbi protiv inflacije vlada će između ostalog podignuti paušal iznajmljivačima i obrtnicima. No za obrtnike do 30.000 eura godišnjeg prihoda ništa se ne mijenja, ističe premijer.
6: Mi nije sad da radimo nešto dramatično. Oni koji imaju do 30.000 eura godišnje, njima se ne mijenja ništa, ostaje isto. Zahvaća se po razredima, dakle po načelu pravednosti, samo oni koji imaju veće prihode. I to je sve. Neće se ništa ni njima dogoditi. I ako je neko učinio maksimalne napore u krizama koje su iza nas, za obrtnike, za mikro, male, srednje poduzetnike u trenucima krize gdje nema što nismo napravili.
1: Inflaciju Plenković navodi kao jedini ekonomski problem s kojim je Hrvatska suočena. Ona je u svibnju na godišnjoj razini iznosila 5,2% prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Međimurski župan Matija Posavec proglašen je krivim zbog trgovanja utjecajem i primanja mita. Posavec je osuđen na ukupnu godinu i 8 mjeseci zatvora, od toga će 9 mjeseci morati odslužiti bezuvjetno, dok se preostalih 11 mjeseci zamjenjuje uvjetnom kaznom sa rokom kušnje od 5 godina.
7: Moram reći da sam malo iznenađen. Mislim da je ova presuda definitivno jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po meni i po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. I to vam upravo dokazuje da od 3 točke za 2 smo oslobođeni.
1: Ostala je samo jedna točka.
7: Koja točka je ostala? Ostala je točka gdje vi na jedan demokratski način dobite povjerenje birača, imate sastav predstavničkog tijela koje je potpuno odvojivo od izvršnog tijela i predstavničko tijelo donosi neku odluku. I za tu odluku ste vi krivi.
1: Vinko Grgić novi je stari gradonačelnik Nove Gradiške. Bivši SDP-ovac u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora dobio je oko 58% glasova i time uvjerljivo pobjedio HDZ-ova protukandidata Bernardina Trku, koji je osvojio oko 42% glasova. Podsjetimo, Grgić je u ožujku dao ostavku nakon uhićenja u sklopu istrage koruptivnih kaznenih djela.
8: Da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
1: Ovo nije prvi put da je Grgić odstupio pa pobjedio na izborima. Ostavku na gradonačelničkoj funkciji podnio je i 2020. godine kada je priveden u sklopu afere JANAF. Nakon prebrojanih glasova njegov protukandidat iz HDZ-a poručio je:
9: ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
1: S početkom lipnja službeno započinje i nova protupožarna sezona koja traje do kraja rujna. Hrvatske šume i ove godine upozoravaju na važnost odgovornog ponašanja u prirodi. Kampanjom pod nazivom "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", građane se želi podsjetiti da upravo male svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti šuma. Prošlogodišnja je sezona polučila uspjeh jer je zabilježeno 57% manje požara te 86% manja opožarena površina. Svih 12 aviona spremno je za protupožarnu sezonu, objavio je zrakoplovno tehnički centar nakon što su završeni svi planirani radovi održavanja na protupožarnoj floti. Avioni su predani Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, 6 kanadera i jednako toliko Air Tractora. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković:
10: vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, ne samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći, će biti u službi svoga naroda.
11: Otvoreno.
1: Za malo više od 3 tjedna jeftini online shopping iz Kine postaje prošlost. Od 1.7. uvodi se carina od 3 eura koja će se plaćati na svaki artikl u svakom paketu. Primjerice, paket od 20 eura u srpnju će koštati 35. Svakako će biti pada narudžbi, pokazuje istraživanje Hrvatske gospodarske komore, detaljnije Maja Bogović iz sektora za trgovinu.
12: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
1: Tako je prošle godine stiglo čak 60 milijuna paketa iz Kine, pa bi nova carina trebala donijeti milijune eura državnom proračunu. U tjednu za nama Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao Vladimira Putina na izravni sastanak o kraju rata. Ukrajinski predsjednik predlaže da se sastanak održi u neutralnoj zemlji, a da za stolom budu i SAD te europski predstavnici. Pola svog vremena na vlasti proveli ste u ratu, to je vaš osobni izbor, rat bez stvarnog razloga, tako će vas povijest pamtiti, poručuje Zelenski Putinu i pozvao ga da odredi datum sastanka. Ako želiš vidjeti Putina, dođi u Moskvu, odgovorio je glasnogovornik Kremlja. U tjednu za nama Crna Gora protjerala je 80-ak srpskih državljana koji su čarter letom stigli u Tivat uoči važnog sastanka između Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Kao razlog navedena je sumnja na pokušaj subverzivnog djelovanja u oči samita. Među vraćenim srpskim državljanima nalaze se i osobe optužene za teška kaznena djela, a koje oporbeni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske Vučićevoj vladi. Srbija je na taj čin odgovorila time što je onemogućila prelazak granice za građane Crne Gore. Nakon toga Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala je predsjedniku Aleksandru Vučiću da ne putuje na summit Europske unije u Crnu Goru zbog visokog sigurnosnog rizika. Vučić se u predsjedničkoj palači najprije sastao s predsjednikom Europskog vijeća Antonijem Kostom, nakon čega je medijima poručio da će otići na summit u kojima sudjeluje zemlje Zapadnog Balkana unatoč upozorenju BIA. Kazao je da je važno da predstavlja Srbiju.
13: O drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori. Ne ovdje, nego ću da odem dole. Do ulice kažem sve što imam da kažem oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvijek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Znate, pošto se ja ne plašim da govorim istinu.
1: Unatoč postignutom dogovoru primjeru između Izraela i Libanona, kojim je posredovao SAD, libanonska novinska agencija javlja da je Izrael dronovima napao jug zemlje. Izraelska vojska izdala je hitno upozorenje stanovnicima južnog Libanona da ne putuju južno od rijeke Zahrani. Izrael i Libanon prošlog su tjedna dogovorili postavljanje sigurnosnih zona unutar Libanona u koje bi militantima Hezbolaha bio zabranjen ulaz. Ipak, primirje je uvjetovano Hezbolahovim potpunim prekidom vatre te povlačenjem svih operativaca Hezbolaha južno od rijeke Litani. Priopćeno je to iz SAD-a nakon što je postignut dogovor. Ovi koraci trebali bi omogućiti napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Sve uključene zemlje ponovno su potvrdile da u budućim odnosima između Izraela i Libanona trebaju odlučivati isključivo dvije suverene vlade. Odbacile su svaki pokušaj bilo koje države ili nedržavnog aktera da budućnost Libanona drži kao taoca svojih interesa. U Zagrebu je održan godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. U dva dana raspravljalo se o temama od parlamentarnih nadzora obrambenog i sigurnosnog sektora do zaštite prava i odgovornosti članova oružanih i policijskih snaga u Jugoistočnoj Europi. Predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora Arsen Bauk i potpredsjednik odbora Ante Deur.
11: Republika Hrvatska kontinuirano podupire rad Ravijaka jer je vjerujemo da je regionalna suradnja i izgradnja povjerenja važnije nego ikad prije. U svim okolnostima koje se nalazimo, posebno u sadašnjem sigurnosnom okruženju, obilježeno brojnim izazovima.
14: Uvjeren sam da ćemo sljedeća dva dana u pozitivnoj atmosferi i iskrenom dijalogu razmotriti teme od našeg zajedničkog interesa, podijeliti iskustva o djelotvornim parlamentarnim praksama i možda se inspirirati na promjene u područjima gdje su potrebne. Uvjeren sam da tako koncipiran sastanak pridonosi jačanju suradnje među našim parlamentima, očuvanju dijaloga i stabilnosti i mira na jugoistoku Europe, što je u konačnici cilj.
1: Ovog tjedna tisuće ljudi izašlo je na ulice Tirane radi prosvjeda protiv luksuznog odmarališta. Iza projekta navodno stoji Trumpov zet Jared Kushner. Odmaralište bi trebalo obuhvatiti i područja Morskog nacionalnog parka, zbog čega su se pobunile ekološke udruge. Premijer inzistira na gradnji. Tvrdi da će projekt donijeti nove investicije i nova radna mjesta, a prosvjednike poziva na razgovor. Sport. Hrvatski nogometaši nakon poraza od 2-0 protiv Belgije spremni su za novu utakmicu. Bila je to prva od dvije pripremne utakmice koje će Vatreni odigrati uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Današnji protivnik u Varaždinu je Slovenija. Vatreni su već mislima na svjetskom prvenstvu u Americi kamo putuju sljedeći tjedan. Luka Sučić.
15: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
1: Bolje da se poraz dogodi sada nego na svjetskom prvenstvu, poručuje reprezentativac Marin Pongračić s priprema Vatrnih. Jedva čeka utakmicu s Engleskom.
16: Velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka, i to je to. Kogod bio ispred nas, želimo pobijediti utakmicu, želimo napraviti maksimum i vidit ćemo kako će biti.
1: Odlazak na svjetsko prvenstvo planiran je u utorak, a Vatrni prvu utakmicu igraju 17. lipnja protiv Engleske. Potom u grupnoj fazi još slijede susreti s Panamom i Ganom. Rijeka je dobila novo pojačanje za iduću sezonu. Prošlosezonski napadač Vukovara Jakov Puljić potpisao je dvogodišnji ugovor s Rijekom uz opciju za još godinu dana.
17: Sigurno je da mi je drago da sam opet nazad i nadam se da ću nastaviti gdje sam stao bio.
1: Puljić se nada ulasku u klub 100 po broju nastupa za Rijeku, dok mu 21 gol nedostaje do 50.
17: Pa sigurno da je lijepo, ali evo, nećemo, pustit ćemo neki ide vrijeme i nadam se najboljem.
1: Od 29 pogodaka istaknuo je onaj protiv Milana.
17: To je jedan od najdražih golova i nadam se samo da će biti bez ozljeda i da ćemo ostvarivati dobre rezultate.
1: Prošle sezone Puljić je bio drugi topnik lige ili kako su ga mnogi nazivali, najbolji od ostalih, jer Beljo je bio u svojoj kategoriji. Sjajne igre i puno golova svejedno nisu pomogli da njegov Vukovar ostane u elitnom razredu, ali nosi lijepa sjećanja iz grada na Dunavu.
17: Prvenstveno je bila jedna lijepa atmosfera tamo i dečki su bili dobri i sigurno da oni imaju zasluge što se je ostvario takav rezultat i nadam se da će se što prije vratiti.
1: Profesor liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac potvrdio je da će se kandidirati na izborima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je pod teretom afera tu funkciju napustio Zlatko Mateša. Na njegovu, kao i na kandidaturu Josipa Varvodića, osvrnuo se premijer Plenković.
18: Pozicija vlade je takva da se neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Riječ je naravno na svima onima koji u hrvatskom sportu, bilo da su olimpijski ili neolimpijski sportovi, imaju pravo glasa da odlučuju. Promatrat ćemo taj proces. Mi smo vlada koja silno podržava sport.
1: 2000 učenika u 140 razreda u Hrvatskoj je pošizilo. Škola i zajednica, skraćeno ŠIZ, fakultativni je predmet građanskog odgoja i obrazovanja u srednjim školama. Nositelj ovog projekta iz 2022. godine za društvena istraživanja, čiji je ravnatelj ujedno i voditelj projekta Boris Jokić, govori.
19: Republika Hrvatska često nije svjesna stvari koje ima. Kada se predstavlja ŠIZ, škola i zajednica, na Islandu, u Finskoj, u Norveškoj, Nizozemskoj i u Njemačkoj, ljudi se pitaju je li moguće da postoji takav predmet. To je predmet koji kreće od samog učenika, oni sami određuju s čim se bave, emocionalno se angažiraju, istražuju i na kraju predlažu rješenja.
1: Ovo je četvrta godina otkako se ŠIS provodi kao fakultativni predmet, a učenici za svoj rad u timovima imaju osiguran budžet, objašnjava zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
20: Čak svaka grupa na ŠIS-u dobije i mali budžet od 700 eura da istraži, analizira problem ili čak nekad i riješi problem sa tim budžetom i evo, stvarno smo ponosni taj program.
1: Jokić dodaje da su se srednjoškolci bavili najluđim mogućim temama.
19: Od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički, radi se o jednoj od najljepših mogućih stvari.
1: Vrijeme. Pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U utorak postupan porast na oblake sa zapada. U drugom dijelu dana lokalno moguće uz kišu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u nedjelju ponegdje na otocima i jak, a u noći i ujutro uglavnom na sjevernom dijelu bura. Temperatura bez veće promjene, danju vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu. Sunčano i toplo vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Osjet ugode ponegdje će dosegnuti kategoriju vruće, pa se preporučuje prilagoditi odijevanje, dobro se hidrirati, te tijekom boravka na otvorenom koristiti UV zaštitu kože i očiju.
21: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slavija Rohaček, uredio i vodio Paolo Sivić.
21: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: sam zapravo ja.
1: Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti. E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.

0: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Otvoreni. Broj 1 za hitove.

I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

0: Kato i Johnny, Turn the Lights Off, malo prije 7 sati, dobro jutro svima.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
1: Otvoreni.

0: Filinija, Termeolinija Slovenija.
1: Danas pretežno sunčano i vrlo toplo, a poslijepodne i navečer jak umjeren razvoj oblaka. Mogući pljusak i malo kiše, vjetar uglavnom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, a potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 pravih ljetnih celzijevih stupnjeva. Dobro jutro još jednom.

0: Change the Sweater otvorenog radija, 7:22. Ako se nismo do sad čuli, dobro jutro onda ti želim.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jona Gold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tim Miketić.
6: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Iz prometnog centra Otvorenog radija želim vam poručiti da su u većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pa sretan put gdje god da ste se uputili, a ako ste trenutno tu negdje kod zagrebačke obilaznice između Buzina i Lučkog, pripazite, jer na autocesti A1 na tom području uočena je nedavno srna, pa eto, nemojte Bambiju upropastiti nedjelju, pažljivo i naravno sretan put, a ako nešto dodatno primijetite, tu je i 0800-3356 naš prometni telefon. Ide Olivia Dean, mene.

Alesso i Nate Smith u kombinaciji singla Like It. U nedeljno jutro na Otvorenom radiju. Dobro to jutro, ja sam Veno. Malo sam provjerio informacije o Nate Smithu, o Alessu nešto već znamo. Inače, country pjevač, rođen u Kaliforniji, pretrpio tragediju u materijalnom smislu kad je 2018. onaj požar u Kaliforniji izbio, dosta je toga gorilo. Između ostalog, nažalost, i dom country pjevača Nate Smitha kojeg smo odslušali. Ali on je taj požar i tu tragediju iskoristio kao nešto da lansira njegovu karijeru. Imao je sreće da mu je šogor posudio $4,000 za produkciju njegove viralne pjesme 2020. Wildfire, što znači da je 100% iskoristio svoju negativnu situaciju u životu i okrenuo nešto pozitivno. Pjesma je postala viralna i upravo zbog tog je vrlo vjerojatno i upao u radar drugih izvođača, producenata, pjevača koji ga sad zovu na koje kakve suradnje i zbog kojeg njegovo ime sad znamo i slušamo ga tu u eteru Otvorenog radija. Zbog toga svega zaključujem i šaljem poruku svim šogorima s druge strane. Budite dobri šogi i posudite lovu kad treba. Vratit će vam se to vjerojatno. Ne obećajem, kažem samo.

0: Podizanje jutarnje motivacije uz Ray Daltona In My Bones. 7:46. Dobro jutro svim vikendrano ranijacima.
1: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.

0: sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
0: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
2: Iz prometnog centra otvornog radija želim vam poručiti da su prometnice povoljne više manje u cijeloj zemlji za putovanja, za vožnju, pa ako ste se negdje uputili, sretan put, takav bi trebao i bit. A što se tiče A1, nedavno je objavljeno da je tamo negdje između Buzina i Lučkog uočena srna na autocesti, pa pripazite i malo usporite ako to zahtijeva cesta, a sve dodatne prometne informacije dojavite 0800 3356. Vas sluša, a slušate vi ovo. Felix Jan i J. Hart i The Pride. Uživaj.
3: Never met

0: Ja sam Veno, slušaš Jutarnji vikend na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
1: Otvoreni.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jonagold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
0: Danas bit će pretežno sunčano i vrlo toplo. Poslije podne na večer umjeren do jak razvoj oblaka, moguć pljusak i malo kiše, vjetar slab. Potkraj dana na sjevernom dijelu Jadrana bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i pravih ljetnih okruglih 30 celzijevih stupnjeva.
1: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svima s druge strane. Pitao sam vas, a ponavljam to pitanje opet, što li ste žrtvovali da sada budete dobro odmorni? Ako ste se morali rano ujutro dići i ako ovo smatrate ranim, ja još uvijek ovako 8 ujutro smatram dosta rano za nedjelju, što li ste propustili, što li ste morali žrtvovati da bi se digli i sad funkcionirali? To me zanima. 091

Lil Nas X i Start Walking u eteru Otvorenog radija. Zanima me kakav je vikend pred vama, kakav je vikend iza vas i jeste li žrtvovali nešto da budete sad budni i odmrni kao što je Danica napravila. Jučer imali unutarnje građevinske radove, budna sam od 5:30 jer nisam mogla spavat od bolova u leđima. Joj, jako mi je žao. Kaže, danas još čeka čišćenje, a znam kako i tvojim susjedima, Danice, onda zvučala subota otprilike. Tako nekako, vrlo vjerojatno. Ali nadam se da su radovi pred krajem i da će se brzo vidjeti svjetlo na kraju tunela ili novo, što god je trebalo biti novo. Da vas čujem, zašto li ste išli ranije spavati u subotu na večer, što je trebalo žrtvovati da sada u nedjelju budemo zajedno tu u jutarnjem terminu na Otvorenom radiju. Najpoznatija pjesma Tame Impale, najnoviji album Dracula. Ovo je verzija sa Jenny. Uživaj.

0: Hajde Kamila. Prošlo je već dosta godina od ovog hita. Treba nam nešto ovako novo. Suradnja sa Young Tagom i Havana u eteru Otvorenog radija. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jonagold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
4: Lonci i poklopci objavljuju Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
5: Posao gotov.
6: Je, napokon.
5: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti. E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija nema neke svježe prometne informacije za vas, što je dobra stvar. Povoljni su uvjeti za vožnju na većini cesta i autocesta. Jedino mali podsjetnik za sve vas, puno ljudi je spajalo, četvrtak je bio praznik, što znači da se u petak većinom nije radilo, zaputilo se puno ljudi na more, što znači da će gužvice biti vrlo vjerojatno prema unutrašnjosti u poslijepodnevnim i kasnim poslijepodnevnim satima, pa možda nekako isplanirati da se ranije krene, da se ta najgora gužva izbjegne. Ako vam nije vrijedno još jedno možda kupanje, možda je za tako nešto, za neko kasno dnevno kupanje u nedjelju, možda se da za to isplati kupat kasnije i u gužvi. Ideja je Čiren, slušamo Shivers, uživaj.

Wonderful Life, Purple Disco Machine, obrada stvari Hertza koja je starija već više od 15 godina. Britanski synth pop duo osnovan 2009. i dalje aktivan, ali eto, njihove pjesme već toliko su u nekakvom starom ruku da je Purple Disco Machine to odlučio malo osvježiti. Pozdravljamo to osvježivanje pjesama, jer ako je to način da neke starije klasike predstavimo mlađoj publici, zašto ne? Zašto ne? Nadam se da ni Hrci nemaju nikakvih problema s tim. U nastavku Hideaway Kaize, a nešto prije toga malo K-popa, jer živimo u vrijeme K-popa kada nijedna stvar jednostavno ne može podbaciti, pogotovo od ovog benda koji puštamo u nastavku, BTS i The Swim.

0: Tom Gregory. Rather be you na otvorenom. Ugodnu nedjelju vam želim.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Povoljni uvjeti za vožnju u većini, u većim dijelovima zemlje. Upozorenje, u poslijepodnevnim satima mogla bi biti gužva prema unutrašnjosti, pošto se približava kraj ovog za većinu produženog vikenda za sve spajače, a dodatno zbog Plitvičkog maratona prekinuti promet na državnoj cesti DC-429 između mjesta Smoljanac i Prijeboj, pa pripazite ili probajte nekakvom alternativnom rutom. 0800 3356, tu je za sve dodatne prometne informacije. Kao i uvijek svima s druge strane želimo sretan put. Sony Fodera, Think About Us, da pojača vožnju gdje god krenuli.

0: Termeolinija Slovenija.
1: Pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti i poslije podne ponegdje moguć pljusak, vjetar slab, maksimalne temperature do 30. Ja sam Matea Sunči, 9 je sati, dobro jutro. Naši vatrogasci slave 150 godina rada. U Hrvatskoj djeluje više od 1800 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 74 profesionalne postrojbe, a čiji sastav broji 150 000 članova. Spremni su i za novu protupožarnu sezonu koja nažalost uskoro kreće, pojašnjava na HRT-u glavni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Naravno da smo spremni i moramo biti spremni. Ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru. To nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, više preventive, manje operativa.
1: Povodom toga organiziran je Dan otvorenih vrata. Građani imaju priliku iz prve ruke upoznati rad heroja i opremu koju koriste u svakodnevnim intervencijama. Biće i radionice te pokazne vježbe, a sve kreće za pola sata ispred Zagrebačke dvorane Lisinski. I još sport, iako je splitski bazen doslovno gorio, navijači bodrili, vaterpolisti Jadrana u zadnjoj minuti ostali su

što nas na njoj očekuje Damjano David, naš susjed Talijan, barem donedavno bio dok se nije preselio preko Atlantika. Born with a Broken Heart ćemo slušati, prije toga suradnja Eminema i Rihane, The Monster na playlisti, a jedna suradnja još prije toga, malo svježija i malo drugačijeg stila, ali podjednako paše, Bibi Rexa i Faithless, New Religion.

0: Tijesto i Biznis u eteru Otvorenog radija. Zanima me kojim poslom ili kojim biznisom ste vi budni rano nedeljno jutro. Sad već i nije rano nedeljno jutro, ali pitao sam vas to u prvim satima našeg ovog vikendašnjeg druženja. Tina se javila, koja je već bila na putu iz Zadra prema Zagrebu.
1: Dečak ima finalnu nogometnu utakmicu danas u 12.30 u Zagrebu. Oho. Pa onda sam ja krenula u 7.30 iz Zadra da stignemo na to.
0: Navijamo za Nečaka i želimo mu uspješno finale na utakmici, a ako me s druge strane želite pitati, pa Veno, kako možeš navijati za jedno dijete protiv druge djece? Mogu, zato što je upravo teta djeteta za kojeg navijamo s druge strane na Otvorenom radiju. Odmah dajemo prednost i ne sramimo se toga. Edge of Desire na nastavku, Jonas Blue.

0: Glass Animals, Ian Dior. I s obzirom na maksimalnu temperaturu 30 stupnjeva, jako aktualna pjesma. Heat Waves na Otvorenom, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
7: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
0: Prometni centar Otvorenog radija s vama. Vožnja u suprotnom smjeru uočena na autocesti A4 Goričan Zagreb, tamo negdje između čvora Sesvete i Popovec u smjeru Goričana. Vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Budite upozoreni i oprezni. Lucija se javila također na WhatsApp s ovom informacijom. Samo lagano i nadam se da ga je neko ili nju ovoga usmjerio u pravom smjeru. Nadalje, zbog Plitvičkog maratona prekinut je promet na državnoj cesti DC-429 između mjesta Smoljanac i Prijeboj. Pa eto, budite i na to upozoreni, a dodatne promete informacije molimo dostavite 0800-3356 i dalje tu i naravno svima sretan put. No Bro Boys u nastavku. Uživajte.

0: Black pink in your area.
1: Blackpink. Uživamo i dižemo energiju uz Jump u eteru Otvorenog radija. Dobar dan svima s druge strane ili dobro jutro ako ste tek sad otvorili oči. To je sasvim u redu za nedjelju u 9.36. Mario se javio na WhatsApp Otvorenog radija. Drago mi da si se javio, Mario. Javio si se s ovom porukom na pravo mjesto. Kaže, noćas sam sanjao da sam nazvao Otvoreni nakon što sam čuo da je nagrada tegla kiselih paprika i osvojio sam te paprike. Thanks, Otvoreni. I u snovima vas nagrađujemo. A kažem, javio si se na pravo mjesto jer ja u slobodno vrijeme interpretiram snove, pa ću ti sad otprilike reći što taj tvoj san znači. Znači da si na Otvorenom na pravom mjestu, da mi možemo utažiti sve tvoje želje i zadovoljiti sve tvoje apetite prije nego što si ti njih sam svjestan. Jer kisele paprike u toj situaciji označavaju nešto što je spicy, nešto što je egzotično, poželjno i Otvoreni ti je to odmah pružio. Znači da se od Otvorenog ne trebaš puno odvajat, jer mi imamo više manje stvari koje tebi trebaju i koje ono dižu energiju, a ti potvrdi da je to zaista tako ako sam pogodio. Ako imate neki san koji treba dešifrirat, tu sam. Alex Warren u nastavku.

0: te do 65% na odabranim ručnicima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Veliki gelatino sladoled, 2,99 €. Next krem namaz, 750 grama, 2,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Prometni centar otvorenog radija podsjeća da je kraj produženog vikenda nažalost pred nama, pa će se puno ljudi mora vraćati prema kopnu. Već je to lagano krenulo, skrka se ljudi vraćaju, pa je povećena gustoća prometa na Krčkom mostu, pa se pripremite ako lagano krećete. Te dodatno podsjećam još jednom, na državnoj cesti Smoljanac Prijeboj prekinut je promet zbog Plitvičkog maratona, pa ste eto upozoreni. 0800 335 6 za sve dodatne prometne informacije. Ako išta primijetite, u nastavku Benson Boone. Naravno, sretan put svima i samo pažljivo na cesti, gdje god da putujete.

0: partijanerska suradnja MK Crystal i Dior s nama.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
1: Otvoreni.
3: Sunčano je napokon u cijeloj Hrvatskoj, temperature idu do 30. Zagreb 22, Osijek 23, Rijeka 24 i Split 26. Ja sam Matea Sunči, 10 je sati, dobar dan. Usporavanje inflacije i dalje je glavna tema na političkoj sceni. I dok vlada tvrdi to je zbog novog paketa mjera, oporba nastavlja svoju kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija po hrvatskim gradovima. Iz Varaždina šef SDP-a Hajdaš Dončić proziva vladajuće.
4: Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj u našim gradovima ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni, jer smo mi to kao prepustili tržištu.
3: Hrvatski nogometaši igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo u Ameriku. Večerašnji protivnik u Varaždinu je Slovenija, izbornik Dalić.
5: Imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, da mi možemo biti pravi.
3: Vatreni su prije odlaska u Varaždin obišli budući nacionalni kamp u Velikoj Gorici koji je u izgradnji.
6: Sve je super, iznenađen sam kako brzo sve napreduje. Mislim da ovo hrvatski nogomet zaslužuje i raduje me što je u budućnosti će tu neki novi, sastavati neki novi veliki hrvatski igrač.
3: Rekao je Čale Tacar, a utakmice sa susjedima počinje u 20.45.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Osjeća se kako raste ta nogometna ludnica u zraku, kako se taj početak svjetskog prvenstva sve više približava i po društvenim mrežama vidim ushićenja ljudi na sve strane. Mislim da ćemo jedva dočekat kad to nogometno ludilo još jednom ponovo krene. Do tad uživamo i kratimo vrijeme, naravno, stvarima. Pojačavaj mjuzu ako ti treba ove nedelje, a ja ne znam ko tih u nedelju voli. Na Otvoreni vjerojatno nije ni došao. Kecaj i Gabriela, uživaj.

0: Ja ovu pjesmu mogu vidjeti i čuti kao soundtrack za nekakav western film. Ne znam kako vi, ali Shania Twain je meni takav dojam ostavila.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Posao gotov.
4: Je, napokon.
3: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti. E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
0: Prometni centar Otvorenog radija primjećuje vrlo gust promet na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom. Vidim A1 Zagreb Ploče, Karamatići, A6 Rijeka Zagreb, Istarski Ipsilon, državne ceste kroz Liku i Gorski Kotar, Krčki most, sve je to već krenulo sa gužvama. Nadalje, da malo preciziramo, Istarski Ipsilon kolona na čvoru Umag u smjeru Slavonija duga je oko 1 km, usporeno se vozi od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. A ako nešto dodatno od prometnih situacija i informacija vi imate, 0800-335-6, slušaj naravno kao i uvijek svima sretan put. Poglasni i gužva će biti lakša.

Nigerijski pjevač, kantautor i reper Rema, poznati u suradnji sa Selenom Gomez na ovoj pjesmi, makar ste sad odslušali originalnu verziju. Calm Down, možda ne čujemo u pola pjesme šta čovjek pjeva, ali je jako ritmično i daje nekakvu pozitivnu energiju, ako mene pitaš, a pozitivna energija u nedjelju uvijek dobrodošla. I svugdje, pa tako i na otvorenom radiju. Što god radili, slobodno se javite 0914003355. Ako je kava neka tu, neka je prijatna. Ako je doručak već na stolu ili možda već i nekakav ručak za neke ekstremno uranjene, dobar tek u svakom slučaju vam želim. Jennifer Lopez, David Guetta u nastavku. Ovo je Save Me Tonight. Uživajte.

0: Neka treba reći što misliš, izrazit se, a neka treba slušat Sophie and the Giants. Shut up and dance.
1: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
2: I ovaj vikend u Splodine štediš više. Veliki gelatino sladoled 2,99 €. Next krem namaz 750 grama 2,69 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija s vama. Krenuli su se ljudi lagano sa obale vraćat prema unutrašnjosti, pa ako ste u toj grupi ljudi, pripremite se na gužve. Na autocestama Istarski Ipsilon, kolona na čvoru Umag u smjeru Slavonija duga oko 1 km trenutno, a usporeno se vozi od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom također. Na Krčkom mostu isto tako gužva sve veća, usporeno se vozi u smjeru kopna i na državnoj cesti Smoljanac Prijeboj prekinuti promet, ponavljamo, zbog Plitvičkog maratona. Naoružite se strpljenjem ako ste krenuli prema kući u unutrašnjost Hrvatske i pojačajte radio, jer to vam jedino može pomoći. 0800 3356 za sve dodatne promete informacije i sretan put.

0: Terme Olimia, Slovenija.
1: Sunčano je diljem zemlje, Dubrovnik 25, Zadar 25, Pula 26, Karlovac i Varaždin 24, Osijek i Slavonski Brod 23. Ja sam Matea Sunči, 11 sati i 1 minuta, dobar dan. Idemo u svijet. Strava u SAD-u. Pucnjavina na festivalu u Ohaju poginulo je 12 osoba, a deseti su ozlijeđeni. Još uvijek traje potraga za napadačima. U London stižu francuski i ukrajinski predsjednici te njemački kancelar, a tema razgovora je daljna potpora Ukrajini. Podsjetimo, Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog šefa na izravne pregovore, što je Putin odbio. Treći put u godinu i pol u Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio prošle godine bila je bez funkcionalne vlade. Analitičari predviđaju ponovnu pobjedu stranke aktualnog premijera Kurtija. U posjet Španjolskoj stigao je Papa Lav XIV. Osim Madrida posjetit će Barcelonu i Kanarske otoke. Poručuje kako su svijetu mir i poštovanje potrebni više nego ikad. A da prati trendove, pokazao je Papa kada je s djecom ponovno sudjelovao u viralnoj 6-7 fori. A ako pogledate na kalendar, upravo i ovaj vikend 6-7.
2: Hvala ti, Matea.
0: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
2: Da me neko pitao da li na moje bingo karti Papa koji baca 6-7 foru za 2026. Rekao bi nema šanse ni u najdivljim snovima. Ali teško je ponekad pogoditi takve stvari i do koje mjere će nekakav trend s društvenih mreža narast. Ako baca Papa 6-7, kako možemo očekivati da neko drugi neće pokupiti te fore najmlađih među nama? Bacimo se rađe na playlistu. Ray je tu prva na redu. Samo energično u ovu nedjelju. Where is my husband?

0: Justin Bieber, Kid Laroi i single Stay u eteru Otvorenog radija. Ostanite sa mnom, jer imam jako zanimljivu informaciju oko nadolazećeg svjetskog nogometnog prvenstva jako brzo.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Po mnogo čemu najveće svjetsko prvenstvo, pa tako i geografski, otišao sam vidjeti koliko će koja reprezentacija putovati u grupnoj fazi natjecanja. Najmanje je francuska reprezentacija 530 km, bosanci najviše 5000 km. Njihova reprezentacija će putovati u grupnoj fazi natjecanja. Mi smo na pola puta. Naši vatreni putovat će 2500 km u toj grupnoj fazi natjecanja. Uf, nadam se da udobne jastuke imaju i nekako dobro štivo i što već treba za neka duga putovanja. Možete i vi napisat, pošto se i svima vama dugo putovanje sprema. Ne baš toliko dugo, ali ako ste bili na moru i vraćate se na kopno. She'll

0: stanovnicima Sicilije. Ova žena malo je zagorčala vikend. Temperament Italijani još na jugu nisu baš obje ručke prihvatili to što se Dua Lipa tamo došla ženit. I nisu je baš pjevali ovaj Don't Go, Don't Go koji su pjevali Elton John i ona na pjesmi Cold Heart.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom Lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni Lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
6: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
0: Nažalost, svih vozača koji se vraćaju, puno informacija o prometnom centru Otvorenog radija, prvo A1, u smjeru Zagreba, između čvorova Novigrad i Karlovac, velika je gužva, vozilo u kvaru, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat, Lešina između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 80, na A2 Zagreb Macelj, opasnost od naleta na životinju Srnu kod čvora Zapršić, pa pripazite, još jedan Bambi nam je znači iskočio, a u zoni radova na čvoru Začreti u smjeru Macelja, kolona je duga oko 1 km, Istarski Ipsilon isto tako, već je gužva, ispred tunela Učka u smjeru Rijeke kolona je duga oko 500 metara, a na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 1 km. Čvor Umag u smjeru Slavonije 3 km gužva, a usporeno u koloni vozi se od čvora Umag prema graničnim prelazima sa Slavonijom, pa eto i tamo pripazite i bili ste upozoreni u prometnom centru Otvorenog radija. Dodatne prometne informacije primamo 0800 335 6 i naravno sretan put!

0: Nakon prvog poluvremena rekordne svjetske turneje u aktualnoj 2026. malo su rekli odmorit, ali onda drugo poluvreme te njihove velike svjetske turneje Music of the Spheres nastavit će se. 3. mjesec 2027. je datum kada će ponovo krenut. Krenut će u Južnoj Africi, za sad su potvrđene i Španjolska, Južna Amerika, Bliski Istok, Ujedinjeno Kraljevstvo, a nadam se da će među tih 138 lokacija koje su za sad potvrđene možda jedna bit i nešto bliže nama za sve velike fanove. David Thames u nastavku, ovo je Rain Dance. Uživaj!
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

psa po koji si je ime dao Pitbull. Googlejte ako mi ne vjerujete. I'm a fireball. Suradnja sa John Ryanom i Fireball dovodi nas do kraja našeg današnjeg druženja.

0: te sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
3: Još jedan prometni centar, dok sam ja ovdje, da prođemo kako izgleda situacija na cestama. Sve gušće i gušće ako pričamo o pravcima prema smjeru unutrašnjosti, a jedan na naplatnim Lučko i Demeri, nema dužih čekanja za sad. Osobno vozilo u kvaru, podsjećam, između čvorova Novigrad i Karlovac, na viaduktu Drežnik u smjeru Zagreba, pričamo još uvijek o A1, logično, vozi se jednim prometnim trakom u koloni, dugo je oko 2 km, A2, Zagreb Macelj, opasnost od naleta životinje, to je Srne kod čvora Zaprešić, na naplati Zaprešić u smjeru Macelja kolona je duga oko 1 km, a vidim na Istarskom Ipsilonu isto tako problemi. Ispred tunela Učka u smjeru Rijeke kolona je duga oko 500 metara, možda se to vrlo vjerojatno u nastavku i poveća. Usporeno u koloni vozi se od čvora Umak prema graničnim prelazima sa Slovenijom, a i na Krčkom mostu veća gužva od Omišlja u smjeru Kopna oko 4 km već sad. Sretan put svima, za kolegicu Anju koja uskoro dolazi, dostavite nove prometne informacije na 0800 3356, a ja idem u ostatak nedelje i vama želim ugodan dan i naravno sretan put. Kellen Harris, Clementine Douglas, ostavljam vas uz Blessings. Bok.

0: Ovo su Marshmallows i Jonas Brothers i Slow Motion. Eto nas, lagano smo stigli do naše Mateje Sunđi. Evo je preko puta. Ajmo čut kakve lijepe vijesti ima za nas, a pogotovo vrijeme.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
1: Otvoreni.
3: Sunčeno i toplo, prava ljetna nedjelja. Boška voda 28, Rovinj 26, Jastrebarsko 25 i Virovitica 24. Uskoro će podne, dobar dan. Na kraju produženog vikenda, posebno poslije podne i navečer, krenut će veće guže na autocestama. Biće duljih čekanja u trajektnim lukama i graničnim prijelazima, pa HAK poziva na oprez i strpljenje. Uz to, ovaj vikend pojačao je broj turista u Hrvatskoj. U Lijepoj našoj trenutno bora i više od 440 tisuća gostiju. Predsezona bilježi odlične rezultate, govori na javnoj televiziji šef HTZ-a Kristijan Staničić.
4: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mislim da je sada i na red i na nekim drugim akterima poput trgovine, prijevoza.
3: I podsjetnik da je do večeras zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveni zbog rušenja vjesnika. Sport, košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u Draženovom domu u četvrtoj utakmici finalne serije za prvaka Hrvatske. Zadar vodi 2-1, a imali pritiska, trener Jusup odgovara.
5: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali ništa još nije gotovo, ima još puno da se igra.
3: Utakmica se igra od 18 sati.
0: Hvala Mateja, vidimo se za sat vremena.
1: Vikend uz Otvoreni.
6: O, da. Uh-huh.
0: Yeah. Opa, dobar dan, dragi ljudi. Jeste se lijepo razbudili uz Venu. Moje ime je Anja, družimo se ovo popodne i gdje god da jeste. A evo, nakon Matejinih vijesti, mislim da vas je većina u svojim automobilima. Napravit ćemo da ova nedjelja bude baš lijepa i da vam eto i te gužve prođu brzo. Hoćemo onda odmah lagano, ovako malo ljetno. Rekle, ovo je pravi ljetni vikend. Ovo je Topic i Body. Dobrodošli!

Laurel i Habit u našem sunčanom vikendu uz Otvoreni. Dobar dan vam želim. Moje ime je Anja i evo današnja nedjelja bi baš mogla biti odlična za sumirati cijeli tjedan, jer mislim da vas se i dosta zabavilo ako ste uspjeli spojiti produženi vikend, ili možda niste, možda ste radili, bili vrijedne pčelice. Sve mi možete reći na 091 400 3355 koji je vaš ono highlight tjedna. Šta vam se najbolje dogodilo ovaj tjedan? Pa ajmo malo slaviti, može? Otvoreni.

0: Sunce sija na cijelom našem hrvatskom, ljudi, dobar dan, ovo je All We Got, a brzo se vraćamo na hitove, baš brzo. In My World i Afrojack odmah idu idući. Dobrodošli!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
0: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino. Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.

All My Life, savršena stvar za ovu lijepu nedjelju. Nadam se da se dobro provodite. Evo, moj highlight jedna je što se sada ne moram vraćati kući po gužvi nakon kupanja, nego mogu lagano krenuti sutra u ponedjeljak. Hvali se naša slušateljica Suzana. E sad pazi Suzana, da ne bi svi razmišljali tako danas. Šalim se, naravno, samo se ti brčkaj za sve nas. Ali da, gužve su već počele. Ako imate slučajno neku informaciju sa ceste, slobodno javite da pripremimo i druge. A i slušamo dalje. Što vam je bio vrhunac ovog tjedna? Lijepo da sumiramo ovu nedjelju, da se veselimo i sve ćemo to raditi dok svira nova Olivia Rodrigo i Drop Dead.

0: James Hype i 7 Seconds, ili za one koje vole znati više, ovo je zapravo došlo iz... Luniza i I Got Five On It, a evo idiću hitovi I Just Might, Bruno Mars i još jedan klasik Lady Gaga, Paparazzi. Dobar dan!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€. Vrtni stolovi već od 99€. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.

0: Stvar koja se sluša kad smo ovako na ovih vrućih 30 stupnjeva. Lost Frequencies i The Feeling, ljudi, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: U nastavku dana sunčano i vruće, temperature na kopnu su do 26, na moru preko 29 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, uskoro 14 sati, dobar dan. Hrvatski nogometaši večeras igraju posljednju pripremnu utakmicu prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Ameriku. Protivnik u Varaždinu je Slovenija, a Josip Stanišić uoči utakmice kaže:
2: mi igramo za Hrvatsku, za naše ljude. Naravno da ćemo njima pokloniti još jednu pobjedu prije nego što odemo u Ameriku. Naš pristup svakoj utakmici je uvijek isti bio. Mislim da je to tako i najbolje pristupiti, nebitno protiv koga igramo.
1: Vatreni su već mislima na prvenstvo na koje putuju utorak. Prvo svjetsko bit će ovo za Petra Sučića, pravo ostvarenje sna.
3: Ja sam tu jedan od najmlađih, sigurno da stvarno osjećaj je poseban i jednostavno ne mogu dočekati tu prvu utakmicu. Nekako sve ovo što do sad radimo je ono, samo odbrojavanje dana dok ne krene svjetsko prvenstvo. Jako sam uzbuđen i jedva čekam.
1: Da ne odbrojavamo i mi, a prvu utakmicu igramo za točno 10 dana s Englezima. Natjecanje počinje u četvrtak, a u 21 sat otvorit će ga Meksiko i Južnoafričke republike.
4: Bome će biti veselo. Hvala Matea, mi ćemo tako i veselo dalje. Pozdrav svima, ja sam Anja, ovo je Miles Sweet i Stay.

Pink i njena slatka kćer Willow. Ovo je Cover Me in Sunshine, savršeno za ovaj sunčani vikend uz otvoreni. Pozdrav svima. Naša Matea Sunđi je rekla, ovo je pravi ljetni vikend, pa u to ime...

0: kako odgovara ovaj ritam, ha? Ovo je Prince Karma. Dobrodošli na Feel Good Radio. Later Bitches smo upravo slušali, idući DJ Snake i Paradise za sve vas koji uživate u ovom vikendu. Dobar dan!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom Lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni Lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
7: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.

Jack Jones i Callum Scott u Vikendu uz Otvoreni. Ovo je Whistle, bok, ja sam Anja. I kakvi su sve vrhunci ovog tjedna. Goga je bilo u Barceloni na Primavera festivalu. Nera, Hana, Sonja i Maca Mimi šalju pozdrave iz Norveške. A Matea kaže, vrhunac ovog vikenda mi je što je muž izgorio ko rak na suncu, a sad smo mu svi krivi što se nije mazao. Klasik. Evo, Matea, muž je podsjetnik svima nama na kapice i kremu za sunce. Divni su vam vrhunci tjedna. Javite svoj dok svira Tame Impala i Dracula. Oba!

noćno. Dvostruka pobjednica Eurosonga ove Loreen i Tatu, a sada hit za hitom u komadu. Najbolja glazbena podloga je ovdje na tvom Feel Good radiju. Dobrodošli.

0: 25% na odabranim ručnicima. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
2: Broj 1.
3: Broj 1.
2: U Hrvatskoj
3: za hitove
2: otvoreni.

0: kakav desert od pjesme Mljac, Dermot Kennedy i Giants. Stigla je Matea Sunđi s vijestima, ali ajmo mi prvo malo o vremenu.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
1: Otvoreni.
3: Vrijeme do kraja dana bez promjena, puno sunca i vruće. Zagreb 27, Vinkovci 26, Šibenik 28, Krapina 26 i Gospić 25. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 14 sati. Dobar dan. Naši vatrogasci slave 150 godina rada. U Hrvatskoj djeluje više od 1800 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 74 profesionalne postrojbe, a čiji sastav broji 150 tisuća članova. Spremni su i za novu protupožarnu sezonu koja nažalost uskoro kreće, pa glavni zapovjednik Slavko Tucaković ima jednu poruku za sve.
4: Budimo svi skupa oprezni, ne dozvolimo da nam se dogodi požar, poduzimo sve i ono što volimo reći, ne palite požara, ne palite vatru za vrijeme olujnog nevremena, ne palite vatru noću, dakle iako se dogodi da se dogodi požar, nazovite odmah 193 ili 112.
3: Iako su heroji, rade i jedan od najstresnijih poslova na svijetu. Ono što ih gura naprijed su uspješna spašavanja, ističe Siniša Jembrih iz Zagrebačke postaje.
5: To je ona brojka na koju smo mi jako ponosni, da mi spasimo godišnje između 20 i 60 života.
3: I sport. Olmis iz Omiša prvak je Hrvatske u futsalu. Omišanima je ovo treći naslov, a u finalu su pobijedili Rijeku s ukupnik 7-5.
0: Hvala Mateja, vidimo se!
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: O da, ljudi, zajedno ćemo preživjeti gužve na cestama ako se vraćate kući s produženog vikenda. Zajedno ćemo preživjeti i vikend smjene ako neko slučajno radi. A i bome ćemo zajedno uživati ako je sve dobro, tako je najbolje. Odmah puštam dalje, ovo je Felix Jen i Pride. Moje ime je Anja i dobar dan želim.

Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Moje ime je Anja. I ako ste se danas i vi probudili uz puno objava sa svadbi na društvenim mrežama, Harry Styles zna kako je to, pa je osjećaj pretočio u ovu stvar.

0: vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
2: Prometni centar Otvorenog. Gust je promet na svim važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti uz moguće zastoje i kolone tamo kod zone radova, a to je pogotovo na autocestama A1 Zagreb Ploče Karamatići, A2 Zagreb Macelj i A6 Rijeka Zagreb, Istarskom Ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar, Krčkom mostu i svim trajetnim lukama i pristaništima. Na naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja, to je dobro, ali na naplati Zaprešić u smjeru Maslja, kolona je duga oko 1 km i u zoni radova na čvoru za Čretje u smjeru Maslja, kolona je duga oko 2 km. Vi znate najbolje kako je zapravo stanje, pa javite na 0800 3356 da možemo pomoći i drugima i eto, strpljivo stići ćete svi tamo gdje trebate. Sve će biti dobro. Sretan put! Coming!

0: Offenbach i Norma Jean, ovo je Overdrive. Dobar dan, ja sam Anja i stižu upiti i sve informacije u vezi prometa. Kako izgleda stanje na cestama, pa ajmo virnut.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
2: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
1: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Prometni centar otvorenog, ajmo redom. Sudar kod izlaza iz trajekta Prizma Žigljen u smjeru Zagreba. Javlja slušateljica Gordana, tamo je velika kolona. Pa zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a na obilaznim pracima prema naplati Dugopolje vozi se usporeno u zastoje zbog velike gustoće prometa. Na naplati Zaprešić u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km, u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolone duga oko 2 km, pa se promet tu i tamo zaustavlja. Evo neke malo pozitivnije vijesti. Na naplatama Lučko i Demerije nema više dužih čekanja, ali između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz eto povremene kraće zastoje. Za još informacija 0800 3356 je tu za vas. Javite kakvo je stanje pa da možemo pomoći drugima. I sretno ljudi, strpljivo. Evo, kratki savjet, probajte pojačati hitove, možda brže prođe. Možemo probati lagano uz Oliviju Dean, ha?

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: U nastavku dana sunčano, sutra isto sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća magla, poslije podne u Dalmaciji mogući je pljusak s grmljavinom. Maksimalne temperature do 30 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, točno je 15 sati, dobar dan. Vatreni za malo manje od 6 sati igraju posljednju pripremnu utakmicu prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Ameriku. U Varaždinu dočekuju susjede Slovence, najavljuje izbornik Dalić.
2: Imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Kažem, nećemo se vraćati na ovo što je bilo, izvukli smo pouke. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi.
1: Protiv Slovenije igra se u formaciji 4-2-3-1, drugačiji od onoga protiv Belgije. Je li taj poraz donio promjenu? Dalić odgovara.
2: Tako je bio plan. Prije da će mi drugu utakmicu drugačije malo, da me nije naglo, ništa me nije promijenilo, ja nemam nikakvih dilema, ja čvrsto vjerujem ono što radim sa mojim dečkima, ja nemam nikakvih dilema, me šta pokolebalo.
1: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u Dražanovom domu u četvrtoj utakmici finalne serije za prvaka Hrvatske. Zadar vodi 2-1, a imali pritiska, trener Jusup kaže.
3: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali ništa još nije gotovo, ima još puno da se igra.
1: Dakle, košarka od 18 sati, vatreni od 20.45.
4: Hvala Matea puno, uživaj u ostatku dana, evo za sve ljude koji sada odlaze sa posla, mala party pjesma, može, Sony Fodera i Think About Us.

i naravno bez Empire of the Sun dan neće proći, jer je koncert za 3 dana naša Lati u Zagrebu, a mi ulaznica još imamo. Kogod ima želju vidjeti ih, eto, budite u svoj Feel Good radio, držim fige da osvojite karte, mislim sigurno će to biti i lako, a radni tjedan je ipak najbolje presjeć sa odličnim koncertom. Kad smo kod koncerata i dobrih svirki, puštamo Sombra. Pozdrav svima, moje ime Anja i za puštanje kreće Home Wrecker.

0: Samo tri dana ove Australce slušamo uživo. Empire of the Sun i We Are the People, a idući Teddy Swims, David Guetta i Tones and I. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Mikitić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, sve nas je danas snašlo. Zbog sudara kod izlaza iz trajekta Prizma Žigljen u smjeru Zagreba se i dalje stoji u koloni, tako javlja slušateljica Gordana. Pa na naplati Zaprišić u smjeru Maslja kolona i dalje duga oko kilometra. U zoni radova na čvoru za Čretje u smjeru Maslja kolona je duga oko 2 km i prekinut promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Obilazak je državnim cestama 2 i 5 kroz Viroviticu. Između tunela Mala Kapela i naplate Lučku smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz kraće zastoje. Evo za kraj malo ljepša vijest, na naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja, tu se situacija očistila. Nadam se da su svi dobro, samo strpljivo, takav je dan, proći će. Ako imate što za dodati, 0800-3356 je tu i sretan put. A mi idemo dalje uz Gon Gon.

Ovo je naša novo udana Dua Lipa i Love Again u vikendu uz Otvoreni. Dobrodošli, ja sam Anja, bok svima i sve se već trese od nogometne ludnice koja službeno počinje 11.6. a za zagrijavanje danas... Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra danas prijateljsku utakmicu protiv susjeda Slovenije, dva dana prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Ništa, skupite ekipu, za navečer pripremite grickalice i navijamo!

0: Kako je nježna ova Carol G. Si ante ste u Bjeraku na Sido upravi slušali. Idemo sad lagano na Tulum u autu s Bibi Rexu i Faithless New Religion. Kreće brzo.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Prometni centar otvorenog situacija ista kao i prije, pojačan je promet posvuda. Na naplati Zaprešić u smjeru Maclja, kolona je duga oko 1 km. U zoni radova na čvoru za Čiretije u smjeru Maclja, kolona je duga oko 2 km. Između tunela Mala Kapela i naplate Lučku u smjeru Zagreba vozi se usporeno i u kolonama. Prekinuti promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Obilazak je državnim cestama 2 i 5 kroz Viroviticu i zbog sudara kod izlaza iz trajekta Prizma Žigljen u smjeru Zagreba se i dalje stoji u koloni. Evo, nadam se da su svi ok. Za dodati koju informaciju iz prometa, to je 0800 3356 i sret.

0: Britney Spears i Elton John za ovo sunčano poslije podne. Slušali smo Hold Me Closer. Moje ime je Anja, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
1: Otvoreni.
0: Sutra slično kao i danas, uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana kreće na oblačenje, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije. Možda će biti poneki pljusak sa grmljavinom, ali eto. Eto, možda malo osvježi. E, sutra opet idemo do 30 stupnjeva. Vruće, vruće. Ajmo dalje uz Bensona Buna i Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Waterfall, ovaj vikend uz Otvoreni, dobrodošli. Osjetite li da je svjetsko prvenstvo sve bliže i bliže?
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Nogometno svjetsko prvenstvo je najgledaniji događaj na svijetu nakon olimpijskih igara. Prati ga nekoliko milijardi ljudi, a to znači da se tijekom mjesec dana praktički cijeli planet fokusira na iste trenutke pobjede i drame. Tako da je ovo puno više od sportskog događanja, ovo je kulturni fenomen. Može dalje, BTS i Swim.

0: Jonas Brothers i Carol G, slušali smo stvar X, a evo jedne molbe za sve na autocesti. A jedan slušateljica Andreja javlja da na svakom odmorištu i Bosiljevu vozači imaju poznati manevar preticanja, a da se svi onda ponovno sretnu kod Karlovca. Uglavnom, prometne nesreće nam nisu potrebne u ovoj gužvi. Hvala Andreja, slažem se, ljudi pazite na sebe i druge i bolje onako polako i sigurno nego da kasnije ne bude baš veselo. Sretan put!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon!
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. U Šparu blokiramo inflaciju u sidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar,

upravo nju slušamo na Siget festivalu u Mađarskoj u kolovozu. Ovo je bila Zara Larsson i Lush Life, a uz nju nastupaju i Somewhere, 21 Pilots i Skrillex, Georgia Smith, Šta god volite, a mi naravno imamo ulaznice. Dijelit ćemo ih kroz lipanj, srpanj i malo u kolovozu, pa budite uz Otvoreni radio, ne samo zbog karata, nego i zbog ovakvih hitova Another i Talk to You u vikendu. Dobar dan, ja sam Anja, a ovu na ovu proplešu i oni koji nikad ne plešu. Evo. We'll be right back.

0: Chris Cross Amsterdam i Sera, ovo je Stay Never Leave, a ja baš moram ići. Za manje od pola minute kreće Martin Garrix i Divna Med. Samo hitovi u ostatku vikenda su ovdje u planu. Uživajte, hvala na slušanju, čujemo se idući vikend. Moje ime je Anja i sretno svima koji se vraćate kući i naravno svima ostalima i vama želim ugodan dan. Ajde bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti. E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casinu.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Znate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Otvoreni. Otvoreni.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Otvoreni broj 1 za hitove.

0: još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
1: Oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.